ba fe gbe igbese kan lati je ko lede yo ji pada awon kan o ti tete tako awon tan ba ntako ninu ijoba na wa o wa ma lo wa against ara wa won sa awon eyan kan jo